ישין ישקונו גוממדיוס, מוי בוינוס דיאס בייאש, אשקה יתון אורה אל דילה, מהון חיניב עלי דילה אשקה הון כואל חויבס דילה. מוי בוינוס דיאס בייאשין. יוסטול אין וואלין, תהיה יוגלם להוך אשקה בקוקבינה אונו דילה, אשקה בצ'ן רדיו דילה שין. אין דוח אשבוג למנני, אשקה יתוכוך שמח אני לכו פרוגרמה. תולוך אלב נושול כאה, כשאוך אפ נחוק בעיין הנשון. גינו על בבל על שין, חקה אינטרי ירקו חינל, אשקה יוליס חב שם קומם עסד כאן, הון קודיו סל, תול איילון ידין כו חינל, יוחתו שין, שקומי ג'ון נספי שם קומם. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de vida, un solo Dios verdadero. Amén. Adiós, Cachimama, Dios, Padre mío, Padre celestial. Mamín, muy buenos días, Achimamín. Chihayagüe, Satahuaya, presencia, Padre. Chihayagüe, Achimamín. Ashkayetok, Enib, Alitila. Ashkahunku, Altila, Mamín. Y la Padre, Tzalokul, Almashiok, Enibi. Mamín, Hijo al Dios, Hijo Akamkulal, Awashkulal, Mashachoshkam Nehelayin, Malanachoshkam Nehelayin, Ashkayet Hunkutila, Mamín. Yotol Kam Yailal, Kam Iliah, Kam Accidente, Kam Problema, Mamín. Salud Kulal, Kam Mamín, Shekhenim Yahoh, Filo Kiernogin, Wetpi Señor, Hijo al Dios, Achinkolo Mal Jesucristo. Hijo al Dios, Kam Mamín, Ashkayuhe Bakono Basholo, Mamín, Ashkabayhunchen Rayo Tila, Mamín. Ayepaj, Salud Ipishan. Salah bina bal mamin, shkini bahok ashkahun shakutila, chilo kebin yerbin, chilo kebin is familia mamin, yuhu al Dios Padre, yuhu awashkula, lakam gula chachoshkhanel bayayun, ashkahun kutila, yotol ashkahun kutila mamin, jueves de Eucaristía, Señor, kugalil mamin, yashkohusto kuba mamin, ashkabayatuta lakane, bainalakane, Señor, baitachiba ashkacha, ashkapit mamin, baitachipohla kashelta hakane bayayun, יוטושין, או כאן כאן חתוך, יתונקותי לפדרי, או כאן כאן מאמין, כוח אין על חוכון מאמין, מה אשכה בקונו אשלו מאמין, ביתה צ'יל שעוקב אשכה ית חון אורה אל תילה, או כאן יתוכב, פורקי מאמין, אייב צ'יל שהי, אשכה היא נזמול נהיל, אשכה ברמנוס, צ'יל שהי נזמול נהיל, מה אשכה ברמנה, תולי כאן ביתה נע מאמין, או כאן כאן יתוכב שמאמין, או כאן תוך אנגל תאינם על החוכונם, יוטול מנפח בלוחון מאמין, אי הוא מחצ'קל, צ'ק תעננות צ'ק דו כוכים כוכנל, צ'יסאי נקו פל דקותנו תחיל מאמין, כש מאמין, סניות שנצפת חנון אי אצ'הו בך פרו פל, כאן צ'ון הפך של מאמין, או כאן כל התוך, אחר שהבא לבניסיון צ'אי כאן יחדו, אין כוכנל חוכונון, יגלה בקונו בסניור, אשכה באי צ'ורנחת קונו בסטאוס אוניוס פלרי, צ'כנו על עד שיוהב יתם חנים על ידי לסניור, יוטל אשכה באי הונחת קונו בדולדול, מאמין, כוסתה תוניאלי הוכן על מאמין, נאמר של סניור, צ'ימחשו באשכה יתון סנטיאם בולדינה, אשכה יו מיגרסיון, אשכה יו מאמין, צטל צ'יוהי ביתולה מאמין, תולצ'יהיר להתאחב אנימה, שיפדרי פרו מאמין, תעבול ומתת מאמין, תושקם נורא בהונחת לוגר דולה, מאמין, או כאן פרשייה תוכן מאמין, ידכמו חפצי דיטל, בסיל הנתך מיגרסיון מאמין, הנתך פוליסייה בטלה, הנתך אקסידנטי, הנתך יעילל, הנתך איליה אינסכין על חוכוני מאמין, או כאן יתוכן של מאמין, עד שאין כל אומה על יסו קריסטו. או כאן גם יתוכן כותי של מאמין, צלוק אולי לא חפצי גאון שכותי, צ'יכן ולאייה, צ'יהי בלנדי מאמין, צ'יכה בנוך ביה סתך ביה פרסנס, אשכה יתון חינים עליתי. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de vida, un solo Dios verdadero.

ישן יש קונו אב שלבום צדמי ואלילי ביתו לשין צדמי ושון יקני בהור אשקייתון קו אל חויבס דילה יוחדול צ'ווילה יוחדול צ'ווילה כיב זה שאתם וואי שעה אוקטוברי תילה מי אל תונאי הון שעה אותילה הום יוחדול יוס בית שם קומם אסת כאן קיינה ושינצ'ן היו גלמנה ביינה נשול אשקיית הון קיני בעלי תילה יוטול שבילה מעלו קלס 10 דלה מניאנה יתוך 39 מינוטו יוטול אהו אל קורא אקאו אל צ'אגין איימנין אין תנשין לא חשבו גלמנה נני אשקיית הון שמח אני קופרוגרמה יוטול אקו פרוגרמה אוך אלב נושול כאגית הון בחני תילה אתון על הבן זזל קריאדור בית לא חפשים נשקה קופית מקו קנטו סין אספניון יוטושין, תאי ישוע ביתולה, איווה יוואצ'ו נגולטו, לא חייב הונו חפית, הונו חקנטו, אלבנסה, סין אספניול. שתונה יאו היטח אשקיינקו נומרו ית אוטבל, דיספוניבל בי רספציון, אתון 48-41-48-05. מה יתו חונשה אתון 33-89-70-30. אדון קאפ קונו מרוטו לשין, אשקה אשקונו קוממיוס, דולצ'ש אילצ'ה הוקוך אשקה בקו קונו גואטמלה דינה. אדון קאפ קונו מרושין, דיספוניבלי בעת השאון יאוי איתך, ושאון נציבלי איתך ביהיון, ידוח חנון או חבית, מקאב או חבית, אשקה אין אספניון. יוטושין, צ'יקן טמבו בי אייש, קל אשקונו קוממיוס, דול אייש תוך בי נהד קונו, אשקה בי אסטדו סונידו, סט מווי לי ביתו לשין. יוטול יתום איך אני דילה, או חשבו לנתני, אשקה גינו מה אני פרוגרמה דילה, כשוון הון קווי לגולה מסני, לשקונו אב שלוון, הנדח צ'ש אב שלוי, אשקה אין FM, אשקה אין אינטרנט תונאין. ציוואו הון קאווי לקולשין, יתום איני בעלי דילה, כש ציוואן הון וואץ היו בעל אשכה בצ'ן רדיו קריזמה דילה, יתולה צ'ן רדיו קריזמה דילה שין ששיוק לנמח קלצ'ן, מסנדה קלצ'קו עליל, יתוך אגבלין. יתושין הון וואץ היו בעל אמסניל. כש ציקן טיימבו בעיה יש יציון יציב לגדך, מציון יאו גייתך, יקה היום בשקי דילה, יתוכה לגדורה איל אשקה מנסחי. מי בשק גרמנה פלורי ברספציון מתולה, יתוך תאוי אשקה ימנה, יוטושין, תאישו בדולה תולו על לוחי יוצ'ו חייב חונו חייבית, מעקבו חייבית, מלן אנטוי ויוצ'ו נקול תולו חייה קוויל כול חונו חייבת של אנימה. שתוני יאו גייתך, אשקה ויקב קונו מרתול מי חליל דוח בעיינה נשול. יוטושין, ציקן טיימבו בעיה יש. Muy buenos días, pueblo de Dios. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días en este hermoso día que el Señor nos ha dado y que el Señor nos está bendiciendo. De este día jueves, ya que estamos 15 de octubre, ya estamos a mitad de mes. Todo es gracias al Señor, nuestro Creador, el Todopoderoso. Un saludo para cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, y sean bienvenidos nuevamente a Radio Carisma, ya que Radio Carisma los acompaña siempre. Aquí su servidora Juani estará acompañándolos en otra programación más, ya que nuestra programación que estaremos pues sacando al aire en este momento es Alabanzas al Creador, donde escucharemos cantos en español. Así que para ustedes, mis estimados hermanos y hermanas que se encuentran aquí en nuestro país de Guatemala, ¿qué tal cómo amanecieron? Espero que todo bien junto a sus familiares. Si ustedes desean escuchar algún canto en esta hora de la mañana en nuestra programación, ya que estamos sacando nuestra programación donde escucharemos alabanzas en español, puede contactarnos a nuestros dos números disponibles en recepción, que es el 4841-4805. O bien en el otro, que es el 3389-7030. Estos dos números se pueden comunicar a través de una llamada o un mensajito, ya que estaremos aquí para darle lectura a sus mensajes. O también ahí está la hermana Flori, pues para responder o contestar su llamada. ¿Para qué? Y para ustedes, mis queridos hermanos que se encuentran en la Unión Americana, en diferentes lugares de los Estados Unidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va por allá? Espero que todo bien.
Para ustedes que se encuentran en fina sintonía de Radio Carisma allá en la Unión Americana, espero que el Señor los esté bendiciendo. Espero que todo bien, tal vez algunos de ustedes ya están pues almorzando, ¿verdad? Ya que nuestra hora es muy diferente, pero si algunos de ustedes ya están pues almorzando ya, pues desde ya buen provecho, mis queridos hermanos. Y si algunos de ustedes que aún se encuentran en el trabajo, pues un saludo y bendición para cada uno de ustedes, mis estimados hermanos y hermanas. Para ustedes, mis estimados, pues, pueblo de Dios que se encuentra allá en la Unión Americana, si desea escuchar algún canto, alguna alabanza en esta hora de la mañana en nuestra programación, Alabanzas al Creador, donde estamos escuchando o donde vamos a escuchar alabanzas en español, puede comunicarse a nuestro número de teléfono disponible en recepción, que es área 323-375-7627. Este número se puede comunicar, ya que su llamada le será gratis. O también se pueden comunicar a través de nuestra cuenta de Facebook, Carisma Estéreo. A través de esta cuenta se puede comunicar con un mensaje, ya que estamos aquí para darle lectura a su mensaje.